0: bokkanati lim gëna bañ moy ngatu xaj ngatu xaj ki wel bëgg ko motax ñi yar nañ bay xel lolu bokku na ci tamit lu ragal li nga xamanti moy wétay la fo gis mu bëru rek amul lu ko neex mom ki wel kon yapam wowo bokku na ci soko day jëfëndiko lu bari li nga xam mom lañ wax réflexe dang koy am borom xam xam yi wax nañ ni ki jëfëndiko yap kiwe tamit gis daf ko yomb gis nak buñ ko waxe ci benen côté bi len wax ci walu jëm ci walu mystique derbi tamit bari na ijaba lol lol lol lol ci di julli kewel lo ci am lu fété kanam gi porte-bonheur la ci loy outil porte-bonheur la ci loy outil yalla def na ci dram bobu tamit boy ci dé tok donte julli wo ci xéti toké njabar mo nga ci muccu bo ci tok dé tok rek bo dé tok ci dérup kewel man nga mucc ci li nga xamne mom lañuy wax njabar yap wi tamit boko dé jëfëndiko diko lek boko dé lek da ngay gis né yow yeg yeg day yomb lo ci yow lu melni gënt loy gis ci xéet bobu day yomb lol lepp lu lay jégué ñaara lu jaarul yoon daf dang koy automatiquement dang koy xam kon yap la bo xamanté bi da fay joxé information soko dé jëfëndiko lu bari waye waxu ñu nga lek ben yoon bëgg am lolou day nek lo xamanté dang koy faral di jëfëndiko lolé dana tax yow lilay bét du yomb kon ma ngi waxé ci côté mystique bi nga xamné sax yap yi mom la ca nek ca njariñ borom xam xam yi deg na ñu jaar ci waye man ma ngi ñëw ci côté mystique bi tanki bari njariñ lool ci kër ñenti tanki lu jafé la waye ñenti tanki koñ bu nek nga sam ko ci kër naqar manam nit kuy joggé ci all di ñëw di la andi naqar du yomb babok budé am faaw information bi dina dugg ci sa nopp babok lamay def faaw nit fekk ko fa soit mu doon neubutu doon ko def wala xéti laqatu yoy kewel dafa bokku ci ay yefam da fay manam da fay détecter da fay annoncer day léral lamine nak moy kimtan ga mom lamine wa moy kimtan ga kon bop bi tamit bagage nen la wa bop bi yémina lol ci ay yef kon kewel ngok njariñam mënes ko jéxal ndax bo xolé lim bi sax dañ ko dag ndax li ci nek ci manam ci xéeti fami yi mu am xéet yi nga xamanté bi mom la kewel am nga xamné ay rasi ras la yi xéet yu wuté ay melom kon animal la bo xamanté bi bu yeurentelu la waye bu bari njariñ ci zahir ak batin kon ñu yamale fofu sunu kaddu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sude kewel gis nga ko amna parfum yo xamanteni bi ci kewel gi len koy liggey lu jëm ci waxtan ba te parfum yi na dafa doon parfum yo xamanteni bi kilifa yi bëgg nañ ko lool sax te bari tamit lu muy def ci yaram kon da ngay gis ne kon li lay wax ci ndawal gi non lay mel kon kewel kintan la sunu borom def ci mom bari lu muy def ci walu batin ni muy defé ci sayr mo lay defé ci batin animal la bo xamanti bal bokku na ci diko jëfëndiko ngay am lu lay bet ci walu information day jëfé kon rab la wu am solo ci nit ndax rab la wo xamanti dafa fogu li wax fogu xel mi tamit dafa ñaw lool. bayi xel nak lu bare bare bare ci liku wër li nek ci kanam ak lu nek ci ginaawam nga sel ne bu re nan sax mi ngi bayi xel li ci kanam ndax animal la bo xamni ngelaw li daf koy andil information muy xam li nek ci kanam xéti ngad yu bare bare kibel daf koy détecté nga xamni ni mi xamé ngatu doom adam non lay xamé ngatu gaynde non lay xamé fu ñax am non lay xamé fu ndox am waye tamit am ngad yu mu ragal yu muy moyt nako yu muy daw
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa ko xam xam ñi ñu ñepp di len ziar bu baax di len jox ko ci nek sa waccu way bu baax wa di jital ci ñu be ci ziar bi señu bi samat mbacke bu serigne soye bu ño koy ziar baax diko ñaan suñu borom guddal fanam dañu yok wërem dañu yok ay xewal ak tawfiq xam naka non it ñu koy ñaanal bepp julit suñu borom dañu yok jamm ji dañu yok xewal yi dañu yok tawfiq yi baaxa baaxa baax di nuyu ak ziar suñu kilifa yi nga xamne ño nekk ci ëttu xam xam li ci jital señ Bassirou Touré ñu koy ziar bu baax señ Elhadji Malick Diaye ñu koy nit momit ko ziar docteur Cissé docteur Fall señ Cheikhouna Mbacké señ Cheikhouna Lo commandant Malick Diaye ak ñepp rek borom xam xam ñepp yi nga xamne ñu ngi ci ëttu xam xam di fi labiré di labiré doomu adama yépp seen xam xam ngir ñu gëna xam fu ñu tek suñu tank ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen waccu way bu baax te di ñaan suñu borom gëna ñoko xam xam bi gën ko barkel wa xana ñu bëgg ñew rek ci temu bis bi comme niko serigne bi santane moy wax ci garab bu wax saap saap wa garabu sap sap nak di nga gis ñeñ ñi diko wax sap sap amna ño xamne dañ koy wax nevadai moy garabu nevadai comme ñu melni garab bo xamne dal du dé bu dé dang koy tékki ndax lolu anglais la nga xamne amna ño xamne ni dañ koy woyé l'arbre de la vie wa amna ñukoy woyé non amna ño xamné dañ koy woyé arbre miracle wa arbre miracle am ño xamné arbre de la vie lañ koy woyé wa bu dé ñun ci wolof yi mom sap sap lañ koy wax lañ ko gëna xamé bu féké ni ci no scientifique bi ñu koy wax moringa oleifera wa lool nak limi misal nga gis ne danaka amna tour bu nek ci pratiquement ci langue bu nek day woné ak yaatu wayam ak tas gi mu tas ci adina wa legi tas gogit lañ ci mëna jang rek moy njariñ lu bari li nga xamné ni mom la sunu borom def ci bir garab gogou ñuy wax sap sap wa mu nek garab go xamné nak muy moringa oleifera muy sap sap mu ngi ci walu histoire borom xam xam yi wax nañ ne mu ngi joge ci Inde la joge ci au niveau des Himalaya wa après ci borom xam xam yo xamne lolu lañ andi ne fofu mo nek origine bi legi su ko defé nak mu nek espèce bo xamne day espèce bu ñëmé sécheresse bo né sécheresse moy bo xamné ni manam fo xamné ndox ma bari wu fa taw ba bari wu fa mu nekk garab bo xamné ñëmé na ñakam ndox waaw waye nakit mu nekk garab bo xamné mom ñëmé wul ndox mu bari waaw ndox bi mom bu bare ba ki loolu man nako man na du gën ci garab bi wa mu de nek garab go xamne gu recherche te ay njariñam tay ji boko do lim da ngay lim li nga ci xam rek ndax budul dara rek ci côté environnement bi rek le fait que mu nek garab nonu da fay participer ci li ñuy wax la séquestration du carbone. Té ku ne wax séquestration du carbone moy bokk na ci bokk wañi gaz carbonique bi nga xamné mo nekk ci jawu ji. Ndax jawu ji ku ci nekk xam na ne fi ne adina bi dafa gëna tàng di gënti tàng rek saa su ñuy dem. Loolu nag bokk na ci yi ko waral atmosphère bi ni mu chargé woo ni mu baree yenn gaz yi yu mel ni gaz carbonique muy CO2 lu mel ni ay gaz méthane nga xam ne léeg-léeg bokk na ci li koy indi mooy jur gi ak yi demee noonu nga xam ne suñuy ruminé léeg-léeg dañ koy génnewaale. Maanaam yooyu yépp nag gaz yooyu bu génnee seen concentration bari ci jaww ji dañuy dem ba def genre mbalaan moo xam ne day tax jant bi bu leeralee suuf si ba mu agsi si suuf si buy delloowaat tàngoor woowu noonu du mën a génn day nekk ci suufu mbalaan mi ba loolu la ñuy wax effet de serre. Léegi su ko defee nag jaww ji moom day gën di tànk rek. Léegi garab gii nag di moringa moom dafa bokk ci it garab yi nga xam ne dinañ mën a xëcc gaz boobu di ko wàññi ci atmosphère bi di xaw a wàññi mbalaan moomu diisaayu mbalaan mi pour que tàngoor wi nga xam ne moom la suuf siy delloo ci jant bi mu mën a dem nga xam ne du piégé wu ci biir ci entre suuf si ak atmosphère bi daal. Waaw loolu it da di njëriñ li wu am solo loo xam ne nii tey dina ñoŋal dund ak doomu aadama ndax plus muy tàng rek plus dund gi di xaw a jafe. Waaw sab nag tey bu fekkee ne da nga koo bëggoon a indil aw melow bëggoon a wax noo xam ne nii pour bu ko nit gisee man ko xàmmee xanaa dañuy jéem a wax rek maanaam ab taayam nan la war a toll à peu près ay xobam nan la mer ay fleuram nu mu bindoo ay fruitam naka lañ ko mën a misaale dem ba ci graine yi nga xam ne moom lay produire it aussi naka la mel. Su ko defee suñ sukkandikoo ci loolu mën a xàmmee buñ ko gisee mën a xàmmee lan mooy saab. Tey jii bu fekkee ne ci wàllu taay bi da ngay gis daal di ne garab boo xam ne nii la moom mën naa romb 4 mètres ba dem ba 12 mètres mooy garab gu mag bi. Waaw nga xam ne boo xoolee tey jii tronc bi tey jii boo xoolee tronc bi dangay gis daal di ne dafay xaw a mel ni lu weex. Waaw day xaw a mel ni lu xaw a weex tuuti. Te it kiyam bois bi maanaam nekkul bois bu dëgër boo xam ne ni tey maanaam yomb tey jii bu nit. Waaw comme nañ ko waxee rek saab nekk na garab goo xam ne ci wàllu taxawaay mën na romb 4 mètres. Waaw mën na romb 4 mètres dem ba ay 12 mètres ci taxawaay mooy garab gu mag gi moom lañ ci jubloo wax. Su ko defee it tronc bi maanaam bu fekkee ne garab gi buñ déggee tronc mooy fi nga xam ne ni ginnaaw reen yi tronc bi mooy ñëw ginnaaw tronc bi nag xob yi. Waaw léegi tronc bi ci boppam maanaam tey boo ko doon gis maanaam boo ko doon xool boo ko doon mën a màndargaal ban couleur la am da ngay wax ne dafa xaw a weex. Waaw tronc boo xam ne nii la blanchâtre xaw a mel lu jëm ci xaw a doomu taal daal. Waaw daanaka noonu lay xaw a mel. légui bo démé ci feuy yi moy xob yi xob yi té xamna né buñ waxé 30 cm jëm 60 cm dina am ñum jaaxal wayé c'est que lolu ñom li ni woyé xop mo ki ndax bu féké né si ci walu botanique manam xop bi nekul ki lu ndaw li ngay dag nonu lolu ay foliole la wala foliolule wa xop bi nak mom moy bolé yoy yépp mom nga xamni ni day am li ni wax ben rachis bo xamni mo koy ta bolé ki ak branche mokoy mom moy takalo ak branche wa mo lolo tax ñu lay wax ne la xob yi xam nga dafa am ay xob composé wa nga xamni ni c'est tripené donc ay foliole ak foliolule ñoko composé lolo tax nak ñun danaka wolof li ni woyé xob bu féké né feuille composée ak yoy lola du nek xop mais lola foliole lay tudd wala foliolule waye xop bi deug mom day bolé yoy yépp dadi japp ca branche ba waaw mu lolu motax ñu na la xobi nevadaay muy sap wala moringa oleifera mom mi ngi tollu ci entre 30 ba 60 cm ki guddaay waaw même xob yi nak it aussi foliolule yoyu nonu nga gis ne mom moy comme li ñuy woyé ñun xob wolof bo xolé sen forme da fay xawa ovale dal di verte mais verte bo xamni verte bu clair lay am wa lolu mom moy ci walu manam xob yi legi bo demé ci fleur yi moy totori wa totori da ngay gis dal ni da fay wex am xet touti legi nak dajalo forme ben grappe wa ci manam cetal branche wa ci cetal branche fofu non lay ki wa xob bu ci nek aussi nan xamne amna 5 pétales wa té ay fleur la bëgg wax fleur yi wa day am 5 pétales té fleur yi ñu xamne sun borom da ca def mu am yu goor ak yu jigen mom lañ wax hermaphrodite wa mom non la fleur yi ay fleuram bindo legi so demé ci fruit yi nga xamné mom lay def mom da fay melni genre ñebbe waye nak ni ñebbe mel bu fekké ni ñebbe dem na ba ñor nga xamné ni danaka da ngay bay ñeral ñebbe dinañ ko wara xam waye dayo gous bobu dayo bu moringa bi wala sapsa bi mom dafa gëna reey da fay man mat ñetti yoon wala ñenti yoon ki bi bu fekke ne ab ñebbe la ma tay bi ñebbe yor manam da koy wara mat mom ab tolwayam manam ab dayom day mat ñaari yoon ñetti yoon ba ñenti yoon sax dayo ñebbe yi waaw té gudday bi momit moy gëna gudd manam bu ñëbbe dañu joxe may ñëbbe rek pour misalé ko ñu xam lan moy goose waaw waye niro wuñu sax ci ki ci tolo way niro wuñu ci gudday waaw ndax bo xolé bu ki bi danaka lég mu mat 20 cm ba 45 cm mom moy fruit bi nga xamni ni mom la sap di am nga xamne bu deme ba wow da fay xawa day xawa jëm ci beige jëm entre beige ak jaune dal fofu lay xawa dem legi bo xolé fruit bob non da ci fekk ay graines yo xamne da fay mel lu xawa ñuul am ay ci yo xawa wex lu melni ay feuille yu ndaw yo xamne ni da fay xawa wex legi dom bi nak mom comme yoy comme nonu ñu wax ay membrane ay L lay am yo xamni da fay xawa wex chromium bokku na ci particularité mom dafa bari diwlin tax parfois man nga ci fekk 15 ba 35% ci ay diwlin waaw lolit da fay woné surtout importance parce que iwilu manam diw gokk moringa mom dadi benen bir mom waaw dadi benen bir amna ci ay kilifa yo xamni ni sax fi ne ñom danaka dañu wut pour ki yo xamni dañi genné diw gi té nek na diw go xamni bu nit ñi soxla mom bu ñi rechercher bu baaxa baaxa baax yaakar na ko dem ci wa keur serigne babakar mbaw yi yi nek feulé serigne fallou mbaw mom gisot nako mom mu yoré genre ki yoy di ci liggéey wa di ci def liggéey bu am solo wa nga xamné ni day jël def diw gi ba diko conditionner maam def ko nu professionnel dal nu am solo moy wa keur serigne babakar mbaw yi wa ñom vraiment ñi ci def liggéey bu am solo lolit tayit ginaaw diw ci lamay gene rakal jëmuy gene it dafa rich trop sax wa nga xamne dañ koy soxla ci walu dundal jur gi wa nga xamne dañ koy wax lol xamna dina ci ñew ci kanam wa ginaaw lolou ñu wax tuti rek ci nakala ni jiwe garab gogou ñuy wax sap ak naka lan koy topato ñu démé nonu kuko bëgg bay wala ñu démé nonu yan condition lañ ci wax lañ ci la ci science wax dal diglé li ci ñëk nak moy ñu xam lan la bëgg wa ñu xam lan la bëgg mom nek na gantax go xamné ni mom source drainé lay bëgg bien drainé so xamné manam du bari ban kon man nako misalé non nga xamné ni so ci défé ndox rek ndox mi dafa infiltré wu gaaw niis waaw nga xamné kon day xawa melni day sop soufas dior nga xamné sa yu su ndox bi ñëwé rek ndox ba du fa taxaw ndaxte comme ni ko waxe dafa xawa ragal trop ndox mu bari waaw ndox mu bari ndaxte gi bu fa ndox ma yagge rek man nako andil ay galankor lolou mom dafa dadi information bu am solo bo xamni ni kuy def moringa rek wala ku bëgg def sap dina bax nga xam ko température yi nga xamni ni mom la gëna bëgg mu ngi toll ci 25 degrés jëm ba 30 degrés celsius waaw pour ki lol nak tekiwul ne dañuy wax ne lim gëna bëgg waye tekiwul ne bu fekke ne tay dem na ba 40 degrés wala lu ko ëpp yit du sax dedet waxuñu lolu dañu wax ne li la tam su amé li manam 25 ba 30 degrés ak magam ci lay gëna gaaw ak yoy yépp waaw ndax tay ji mën nga wax lolu am ko ne ah man mi de amna ko Touba te fi day def 42 degrés te mu ngi ni di mag ak yu démé non waaw pour tonto comme lu mel non motax ñu wax lool daal xamal ne len mom li la gëna bëgg 25 ba 30 degrés celsius waye nak man na sax ci fo xamni ni température yi jéggina loolu wa wessuna loolu wa waye nak nam wara magge deug manam man na dess nek na garab bu bëgg nak gu bëgg trop lumière solaire bi manam jant bi wa lolit aussi day jara xam souf si it bëgg na souf so xamné day am matière organique nga xamné ni boko waré jëmbat ak wara nga war ko ci def ci matière def ci fumée bu ñor nak fumée bo xamné ni day ñor ba nga xamné ni lepp lu rew tangor wo nekkon ci mom rek manam dem na ba séddu gu légui su ko défé nga jaxassé ko souf soosu légi dok daal ko fay doga ji li tax na ngeen aussi ñuy wax nga dem jiko dafa bokk ci yi nga xamne ni mom la sap ragal moy ko koy déplacer waaw motax ñu lay wax ne la boku fekke ne dang koy ji soit nga ji ko directement set fang ko bëgg ji nga ji ko fa directement nga xamne do ko fi nekkat diko déplacer wala nga def ko ci mbuss bu maga mak ba nga xamne boko jiwe war ko déplacer garb gi man nako baña yek ndax mbuss biñ ko def nim toll lolit waxu ñu ne ko ko déplacer du ki waye mom bëgguko lu ci bare bare day am échec bu fekké né ka yu mel nonu la bu fekké né nak dem nga ba préparer souf sék yoy yépp ba toyal ko yool ba nopi nga wara ji doomi bobu diglé nañ ci nga xoj doomi danaka fan ben fan wa 24 heures comme tay ji boko xojé 8 heures suba nga koy mëna ji 8 heures ci suba waaw bam def lolou ndax lolou dina tax gëna noyal ki bi ndax tay ji bo jëlé dom bi rek diko xawa bëkko yeñ pour nga tok ci sey bañ nonu pour nga tok ko pour nga tok dom bi da ngay gis daan day xawa deugër leg leg sax faaw nga soxla dara pour deb tok ko tuti pour lu wéx li nekk ci biir mëna genn leg nak comme enveloppe bobu ko ki dafa deugër motax ñuy bëgg nga diko xoj mu noyal ko ba nga xamne soko jiwe rek danaka du def lu yag mu dadi sax bokoy jiwit danaka bu wessu 2 cm 2 cm moy tay ji bo jele sa barom diko sepp ko ci souf ma ki très bu ñëk bi danaka xaj ba lolu ngay profondeur bobu rek ngay jël waye bul ko wessu ndax sino ay réserve am dina jeex té du mëna genn waaw su ko défé nak lolu am échec motax ñu nala bul wessu 2 cm bokoy de profondeur bokoy jëmbat waaw bu féké nak ki nga def nga nonu man ngay sentu mu sax digënté bu amé une semaine jëmba ñent semaine wa ndax aussi amna ci ño xamne dañu xawa melni man dañuy xawa yakamti dañuy bëgg rek ji tay mu sax tay té du demewul non mom mëna dem ba wër nga do ko gis mu toga genn wa man nga ko ji nak bu fekké né condition yépp da yenen une semaine rek nga gis ko mu genn waye ñu xamalé manam loolu ba nga xamné ni buñ togé par exemple une semaine deux semaines gisunu mu genn buñ japp ne dafa yaqku bëgg ko ci sasa wa ci walu arrosage bi bu fekkene dang koy wara diko suxat wa wax nañ ne man nga ko def ñaari arrosage comme suba ak ci ngonse waye digënté ñaari arrosage faaw nga fekk bo toyelé tay bala nga toyelat na nga dem fekk ndox moma ñiss mu ñëk ma ñiss ba xawa wow nga doga arroser wat ndax te sun borom dafa def ci sap ay secret yo xamne mom ay reenam day meuna garder ndox waaw lolo tax sax nak mu ñëmé leg maral yu bare waaw nga xamne leg maral mi lu bare wala nit ñi faté ko arroser da ngay gis sa su ne rek muy verte waaw ndax té sunu borom dafa def ci ay reenam ay secret yo xamné day tax mu meuna ki mu meuna garden mu gëna garden ndox diko jëfëndiko comme ni nga xamné non la koy yittéwo lolé it aussi ñu bayiko xel bu baaxa baax waaw bu fekké né nak ci lu jëm ci composition nutritionnelle day gis ne sap manam garab gu yeme la gu bari ay ferñent lol sax bari énergie bari protéine té protéine bu riche la am nga xamni ay acide amino essentiel danaka du tollu 8 amna ko ci ak budé fibril aussi moy li nga xamné ni day gaaw day tax réssal gaawa réssal ak yépp momit bari la ko lol budé minéraux amna calcium amna potassium amna magnésium amna fer amna zinc bu démé ci vitamine da ngay gis dañu vitamine A bi moy surtout bêta carotène bi bêta carotène bi def ci am ci niveau yo xamné manam ni mu toll sax dafa jéggi dayo wa da ngay gis dañu parfois sax dañ ci gis ba 14000 unités internationales oui wa selon les analyses ay 3000 ba ay 14000 lolu nak day mandar gal bari gum bari budé vitamine C yit aussi amna ko vitamine E vitamine B bi B1 B2 B3 B6 wa yépp da fay woné rek ferñenti ni nga xamné ni non la bari té yi ñu fi wax yépp da né gis manam solo si nga xamné ni mom la am ci ci dund ak doomu adama ndax ferñent yoyu day ci gis yo xamne ni day gëna yok katan muy comme énergie bi protéine day gëna tabax day tabax hein sucre si gis nga mom rôle bi nga xamne mu nek fibril nga xamne da fay gëna gawa réssal ak yoyu calcium bi di gëna dëgëral yax yek ak yu mel nonu fer bi di xex anémie yu mel nonou kon da ngay ci mané jàngé rek dadi né ki bu ama am solo la garab gu ama am solo go xamné wax deug yalla dafa melni mënta ñak ci dund ak doomu adama waaw tay bo joon jël valeur énergétique bi da ngay wax dadi né 100 grammes rek budé xobi té tay ji dañu ëppalté xobi ak composition graine bi moy dom bi ak ni mu composé ak yoy yep han ba ci écorce yek yoy yep ku ci nek ak sa manam da nga risque ci li nga xamné mom lañuy don lim ferñent yi ni donc énergie bi da ngay gis né day dem ba ay 300 kilocalories 100 grammes rek han protéines yi da ngay gis dañ ay 25% 25 ba 30% wa lolu nak surtout ci walu alimentation mom and surtout animal alimentation animal man bi nga xamné mom sax la gëna spécialisé wu da ngay gis né dadi lu am solo ndax fimné bo xolé touti lako rakalu gerte uppé ak touti rakalu ki rakalu coton bi touti len ko uppé ci walu protéines ak yoy té mom avantage benen bi amna plus de ay 8 acides aminés essentiels xam nga lolu mom sax ñele mënañ ko ko ëppalé waye ci côté qualité mu gën leen qualité loolu it aussi benen ki la bo jëlé fibre da ngay gis da né 15 grammes ba 29 grammes mën nga ko trouver ci ki bi hein sucre si entre 12 grammes ba 40 grammes bu féké né diwlin gi mi ngi ci tollu ci entre 3 grammes ba 8 grammes yoy yep ñu doon wax ni par rapport ak 100 grammes moringa bo jëlon feuille yi 100 grammes nga analyser ko manam li nga ci fekk moy loolu ñu doon lim legi nga ci mëna fekk nga ci yaakaara fekk bok ci ferñant yoy ma lim tay bo jëlé 100 grammes yoy ba legi ngay xol minéraux yi fu mu tollu da ngay gis daal ni bu dé calcium bi mën nga fa fekk ba ay 2400 mg wa par 100 grammes de ki légi boudé potassium bi dañ cey mëna fekk ba ay 1700 wa 1780 wa ñu dañ lay wax né lool bu fekké ni yes na ba yes ay 1300 lay nekk wa boudé potassium bi boudé magnésium bi nak da ngay gis daal né day dem ba ay 470 mg wa nga ñëw ci fer bi da nga fay fekk ba ay 60 mg mom tamit wa 60 mg de fer nga ñew ci zinc bi aussi 56 da nga fay fekk ba 56 mg bu zinc wa ferñent yoy yépp aussi moy minéraux yoy yu ñu wax ni yoy yépp aussi bu ci nekk waxon nañ ci émission yu wéss yi bu ci nekk manam lat moy jariñam wa lool nak ku visiter yoy di nga gëna xam surtout jariñu manam sap sap tay bo demé ci vitamine vitamine A bi muy le beta carotène bi dañ cey fekk ba ay entre 3000 ba 14000 wa yi quoi unité internationale bu fekké né vitamine C yi dañ cey fekk ba entre 170 ba 850 mg